それではここで楽団のメンバーの方もご紹介してまいりようと思います。バンドネオンからまいります。第一バンドネオン、ロベルト・アルバレス。バンドネオン、アレハンドロ・プレビニアノ。バンドネオン、ファビオ・ラピンタ。最年少ですね。バンドネオン、エクトル・デ・クルト。第一バイオリン、フェルナンド・ロドリゲス。バイオリン、マルセロ・プリエト。バイオリン、ガブリエル・リーバス。ビオラ、ネレイ・ブライン。チェロ、パトリシオ・ビジャレホ。ベース、アウグスト・トローサ。まあ、ご存知と思いますけど、ピアノ、オスバルド・ペクリエス。それでは第一部の終わりになります。3曲をご紹介いたしようと思います。最初の曲がエバリスト・カリエゴに捧ぐ、ブエノスアイレスの、今世紀初めの下町を歌いました詩人、タンゴのできる以前のブエノスアイレスを歌った詩人に捧げた曲ですね。これを新しいアレンジで、お届けします。エバリスト・カリエゴに捧ぐ。その後の2曲はこの楽団としては、昔からやっている非常に古典的なレパートリーですね。皆さんもファンの方はご存知かと思います。2曲目が木曜日フエベスという非常に踊りやすいタンゴですね。そして第1部のおしまいは、マラ・フンタと、決定版の18番の曲が続きます。それでは最初に、エバリスト・カリエゴ。